Ах, в мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви пристрасно любите свою справу і наполегливо працюєте, думаю, ви приречені на успіх. П'єр Омільяр, засновник eBay.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко відкриває десятку з очима, після яких навіть календар починає планувати романтичні пригоди.
2: Подивився раз і все. Спокій пішов у відпустку без зворотного квитка.
1: Десята позиція Тесленко. Ой, ви о!

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про людину, яка, ну так вважається, подарувала всім нам рок-н-рол. Так, це Елвіс Аарон Преслі. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, народився він у дуже бідній сім'ї, а свою першу гітару Елвіс Преслі отримав у подарунок до свого 11-річчя. Однак він не був радий, тому що тоді мріяв про звичайний велосипед. Дивно, але Елвіс Преслі у школі мав трійку з музики і за все життя так і не освоїв нотну грамоту. Більш того, свого часу друзі порадили Елвісу припинити співати, тому що ну немає ні найменшого шансу, що він стане співаком. Так вони вважали. А як вам ось таке? Елвіс був володарем чорного поясу з карате і був першим популяризатором карате в Америці. А ще, виявляється, насправді Елвіс не брюнет. Природа нагородила його світлорусявим волоссям. Він перефарбувався, ну, щоб на кольорових екранах виглядати більш ефектно. І на сам кінець додам. Елвіс Преслі – далекий родич колишнього американського президента Авраама Лінкольна. І ще одна цікавинка. Як стало відомо, Елвіс Преслі був одним з перших в США власників відеомагнітофона. Але для всього людства він був і залишається єдиним і неповторним королем рок-н-ролу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Alpine.
1: Історична довідка.
0: Автокомпанія Alpine була заснована у 1955 році у Франції. Початково компанія займалася виробництвом радіоприймачів та інших аудіопристроїв. Однак в 1958-му Alpine представила свій перший автомобіль A106, що почало нову еру в історії компанії. Перші автомобілі Alpine були оснащені двигунами Renault. Але компанія швидко стала розвивати власні двигуни та трансмісії. І в 62-му році була представлена модель A110, яка стала знаковою для компанії та дала їй світову славу. Зараз компанія Alpine є дочірньою компанією Renault, яка співпрацює, до речі, з компанією Lotus у розробці нових моделей. У 21-му році була представлена нова модель Alpine A110, яка отримала ряд покращень у порівнянні з попередніми поколіннями.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про авто компанії Alpine. За свою історію автомобілі цієї компанії виграли безліч гонок та змагань, включаючи чемпіонат світу з раллі та перегони Леман. І ще один факт про назву компанії. Як казав сам засновник бренду Жан Редле, назва компанії відображає мою пристрасть до водіння по гірських дорогах. Найбільше задоволення в житті я отримав, коли керував в Альпах моїм Renault 4SV. І я зрозумів, що хочу побудувати власну машину, яка б могла передати це неймовірне почуття іншим. А, до речі, з французької «Альпін» перекладається як «альпійський». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: Ви слухали програму «Комендантська година» на Шлягер FM.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов уже сьомий, а питання лишається небезпечним. Можна закохатися, мадам?
0: Серце відповіло раніше, ніж ведучий.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття. Але все ж таки

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська заходить із піснею для тих, хто впав, але не здався.
2: Бо іноді найважливіший танець починається не на сцені, а в той момент, коли ти знову піднімаєшся.
1: Новий вхід у

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: активною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Вашингтоні Володимир Зеленський провів закриту зустріч із сенаторами обох партій перед ключовим голосуванням щодо нових санкцій проти Росії, яке готували понад рік. Президент наголосив, законопроєкт важливий не лише як економічний тиск на Москву, а й як потужний сигнал Європі, союзникам та відчутна підтримка українцям сьогодні.
0: Американський сенат підтримав подальший розгляд документа 86 голосами проти 12, відкривши шлях до наступних процедурних рішень уже найближчими днями. Законопроект дозволяє вводити мита до 100% для 5 найбільших покупців російських нафти і газу, серед яких Китай та Індія, а також розширювати фінансові обмеження.
1: Зеленський назвав результат першим кроком до реалізації планів Лінсі Грема і точно кроком до справедливого миру, якого прагне Україна разом із партнерами. Голосування відбулося в день прощання із сенатором, який багато років підтримував українців. Зеленський був присутній на початку підрахунку, а в офісі президента подякували за слова солідарності під час церемонії.
0: Перед цим український президент зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі та обговорив оборону, дипломатію, санкції, виробничу співпрацю і подальший тиск на Кремль. Трамп назвав зустріч великою честю та оцінив її дуже позитивно, а Зеленський повторив: «Київ щодня пропонує хоча б тимчасове припинення вогню, щоб дипломати отримали простір для переговорів. Проте Путін відмовляється».
1: Окремою темою стали ракети-перехоплювачі для комплексів «Петріот» і можливість їхнього виробництва в Україні за американською ліцензією, що посилить захист міст та критичної інфраструктури і зробить спільне виробництво частиною довгострокової оборонної стратегії. Зеленський підкреслив, наша держава вже має технології протиповітряних цілей від іранських «шахедів» до російських дронів. Але найскладнішим викликом залишаються балістичні ракети, для яких потрібні спеціалізовані системи.
0: Тим часом Кая Каллас у телефонній розмові з іранським міністром закликала Тегеран припинити військову допомогу Росії, адже такі постачання сприяють новим ударам по Україні та збільшують втрати серед цивільних. А на Сумщині російські сили пізно ввечері атакували автозаправні станції у Сумській та Степанівській громадах. Попередньо люди не постраждали. Рятувальники перевіряють території і уточнюють наслідки ударів.
1: І на завершення – дипломатичний сигнал від Ізраїлю. Міністр закордонних справ запросив Андрія Сибігу відвідати країну до 35-річчя відносин і наголосив, що держави залишаються друзями. Сторони говорять про поглиблення співпраці, нові освітні центри в українських лікарнях, обмін безпековим досвідом обох країн і продовження тісного діалогу в регіоні. Спокійна, але важлива новина для завершення ранку.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Помощь Аша.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо, удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно, удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік знову доводить. Іноді тому, що звучить переконливіше, ніж довга презентація на 20 слайдів.
0: Тут сон зник, серце зависло, мама вже все знає. І пояснювати щось далі здається просто небезпечно для спокою.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 80 ударних безпілотників різних типів. Сили оборони неба збили або подавили 65 цілей. Водночас 14 дронів влучили у 10 місцях, а ще у 2 районах упали уламки збитих апаратів.
0: Найважчі наслідки зафіксували на Дніпропетровщині, яку ворог майже 30 разів атакував безпілотниками, артилерією та керованою авіабомбою, пошкодивши інфраструктуру, амбулаторію, магазин, приватні будинки і автомобілі. Поранені 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. 2 чоловіків перебувають у важкому стані, ще 3 постраждалих – у стані середньої тяжкості.
1: На фронті сили оборони продовжують зменшувати можливості російської армії та руйнувати її технічну перевагу. За добу ворог втратив понад 1300 військових, 60 артилерійських систем, майже 1500 дронів і понад 300 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
0: Підрозділи безпілотних систем окремо уразили понад 1500 цілей, серед них радари, артилерію, техніку та точки запуску дронів. У Рязані після нічної атаки спалахнули пожежі біля нафтопереробного заводу та логістичного комплексу «Wildberries», звідки терміново евакуювали персонал. Місцева влада повідомила про 6 госпіталізованих, а товари, що зберігалися на складі, тимчасово зняли з продажу до перевірки наслідків удару. Зупинка великого хаба може уповільнити доставку, перевантажити сусідні центри та збільшити витрати компанії.
1: Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп написав, що для нього було великою честю прийняти українського президента. За його словами, сторони обговорили багато важливих питань, а сама розмова пройшла дуже добре. Хоча офіційних подробиць поки небагато і конкретних домовленостей публічно не оголосили. Зеленський наголосив: Крим залишається українською територією та частиною нашої історії, але найважливіше завдання – зберегти людей і не допустити нових втрат.
0: У Європі дедалі гучніше говорять про новий економічний тиск на Кремль. Польський міністр Радослав Сікорський попередив, що відчай може штовхнути Путіна до ризикованих дій і закликав посилити санкції. А на кордоні Литви виявили недобудований підземний тунель із Білорусі. Прокладений приблизно на 1,5-метровій глибині, ще без виходу на литовський бік, який могли готувати для контрабанди товарів та незаконного переправлення людей.
1: А ще 29 липня Україна вшановує полеглих бійців Сил спеціальних операцій, згадуючи їхню мужність, стійкість і відданість державі, за яку вони заплатили найвищу ціну. Сьогодні також Міжнародний день тигра, день соціокультурного розмаїття та 190 років від відкриття Паризької тріумфальної арки, нагадування про силу пам'яті, культури і різноманіття.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Прощайся. Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо, удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно, удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІСЛ.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки я.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросу рай знову не схожий на курорт. Це людина, заради якої вечір стає довшим.
2: Коли

ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: мам.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Пройшла реклама і знову шлягерок.
8: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
8: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч проти середи Росія атакувала Україну 80 безпілотниками різних типів, спрямованими переважно на північ, південь і схід. А сили протиповітряної оборони знешкодили 65 цілей. Серед них шахеди, гербери і талмаси та інші ударні апарати. Водночас 14 дронів влучили у 10 місцях, де рятувальники, медики і комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки та перевіряти навколишню територію.
0: На Харківщині російські війська атакували обласний центр і 17 населених пунктів керованими авіабомбами та безпілотниками. За добу постраждали 11 людей. 2 жінки дістали поранення, ще 9 пережили гостру реакцію на стрес. У Запорізькій області зафіксували майже 1000 ударів по 48 населених пунктах. 4 людей поранені, надійшли десятки повідомлень про пошкоджені будинки, інфраструктуру і автомобілі.
1: Українські сили оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод, де після влучання спалахнула пожежа на території підприємства. Також під ударом опинилися радіолокаційна станція на Брянщині та база швидкісних катерів біля міжводного в окупованому Криму. Окремо повідомляється про ураження місця підготовки ударних дронів у Донецьку, військового складу та автомобільного мосту, який російські підрозділи використовували для постачання техніки і боєприпасів.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що російський керівник утратив ініціативу, а українська оборонна промисловість дедалі помітніше змінює характер війни. За його словами, близько 500 компаній створюють військові технології, які доводиться оновлювати кожні 3-6 місяців, випереджаючи противника та зберігаючи життя українських військових. Україна готова до припинення вогню і переговорів, однак очікує від Москви реальної готовності зупинити бойові дії та перейти до змістовного діалогу без затягування часу.
1: Зеленський також наголосив, що Україна хоче залишатися сильною разом із Вашингтоном та європейськими партнерами, а членство у Північно-Атлантичному альянсі вважає важливою гарантією безпеки. У президентській команді назвали червневі та липневі контакти з Дональдом Трампом надзвичайно результативними і очікують подальших практичних кроків для завершення війни. Тим часом головнокомандувач Михайло Драпатий у першій розмові з генералом Алексусом Гринкевичем окреслив пріоритети – посилення операцій у різних середовищах, захист оборонних смуг і розширення дальніх ударних можливостей.
0: Через грози та пориви вітру негода знеструмила понад 30 населених пунктів у Київській, Закарпатській, Дніпропетровській і Сумській областях. Ремонтні бригади сьогодні вже відновлюють пошкоджені лінії, а споживання електроенергії знижується 2-й день поспіль через спадання спеки. У Японії після серії потужних землетрусів на острові Кюсю загинули 13 людей. Рятувальні роботи тривають, а місцева влада перевіряє постраждалі райони та стан критичної інфраструктури.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії – жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо, удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Я не п'яний, це визнання, наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Зараз реклама.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Анна Трінчер заходить із Маргаритою, літньою піснею, де замість важкої драми нарешті подають сонце.
2: Італійський настрій, зіркові гості, трохи телемагазину, коротше кліп, після якого хочеться відпустку без пояснень.

0: хоче.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумській громаді ранок почався з удару 6 керованими авіабомбами по об'єктах інфраструктури. Пошкодження зафіксували у промисловому секторі Ковпаківського району, де працюють профільні служби. Люди завчасно перейшли в безпечні місця, тому обійшлося без постраждалих, а аварійні бригади вже оцінюють наслідки, стан комунікацій та можливість швидкого відновлення роботи.
0: У Запоріжжі безпілотник влучив в автозаправну станцію. Пораненому чоловікові медики надають необхідну допомогу, інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють. А напередодні російський удар зруйнував маточну стайню Запорізького кінного заводу. Згоріли сінник і дах головної будівлі. Однак працівники вчасно вивели тварин, тож усіх коней вдалося врятувати.
1: Тепер про справді високий результат українських захисників. Бійці підрозділу ударних безпілотників «Лазарс Груп» знищили російський розвідувальний дрон «Зала-Z-20» на висоті 6400 метрів, встановивши один із рекордів перехоплення. Апарат міг шукати цілі на відстані понад 100 кілометрів і передавати координати, однак рекордна висота не врятувала його від точного удару.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що стратегічна ініціатива у війні вже не належить Росії, адже ситуацію змінили українські технології, далекобійні операції та швидке нарощування власного виробництва на фронті і у тилу. У сфері військових розробок нині працюють близько 500 українських компаній. І цей потенціал, за словами президента, продовжує зростати та давати практичний результат.
1: Водночас Київ готується до складної зими і просить партнерів прискорити постачання ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот», аби захистити енергетику, великі міста та критичні об'єкти під час можливих масованих ударів. Зеленський говорить про потребу сформувати запас із 300 ракет, а з Вашингтоном також обговорюють ліцензії для майбутнього виробництва таких перехоплювачів безпосередньо в Україні.
0: У Харкові правоохоронці припинили схему оформлення фіктивних інвалідностей для військовозобов'язаних. За даними слідства, клієнти платили від 5 до 8 тисяч доларів за вигадані діагнози і документи для відстрочки. А до оборудки були залучені медики та посередники. 5 учасників затримали, а під час обшуків вилучили готівку на суму понад 14 мільйонів 300 тисяч гривень.
1: І на сам кінець. Ще одна справа вже прямує до суду. Співробітника столичного управління Служби безпеки обвинувачують в отриманні 68 тисяч доларів за затягування викриття схеми з підробленими документами, доки зацікавлені особи намагалися оформити незаконні відстрочки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, діє лише до

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Другий тиждень поспіль переможець. Пісня, де лайки не милі сердечка, а характер із зубами.
0: Дантес перетворив внутрішній шум на хіт, і слухачі знову проголосували так, ніби теж мають такого пса всередині.
1: Перше місце вдруге поспіль. Володимир Дантес. Лайки.

ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Україні терміново потрібен зимовий запас ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», щоб захистити енергетику від нових масованих російських атак і не допустити колапсу системи. Володимир Зеленський закликав американську сторону надати 300 ракет до настання зими у межах окремого пакета, оскільки наявні запаси майже вичерпані. Президент попередив: без швидкого посилення захисту удари по електростанціях можуть залишити мільйони людей без тепла, спричинити гуманітарну кризу і тривалі перебої з електрикою в різних регіонах.
3: Після переговорів у Вашингтоні Зеленський сьогодні у другій половині дня зустрінеться в Любліні з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Лідери мають підбити підсумки американського візиту, обговорити оборонну співпрацю, політичну підтримку, безпекову ситуацію та наступні спільні кроки між Києвом і Варшавою. Водночас Угорщина знову загальмувала відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу, спільного ринку, економічної та соціальної політики, попри підтримку більшості інших держав блоку.
4: Російські війська атакували Одесу. У місті пошкоджена інфраструктура. А точні масштаби наслідків удару екстрені служби ще встановлюють після повітряного нальоту. Мешканців просять уважно реагувати на сигнали тривоги, не наближатися до районів влучань і не заважати роботі медиків, рятувальників та комунальних бригад. Окремо стало відомо, що протягом червня та липня у 8 з 10 випадків по продовольчих об'єктах Одещини росіяни били дронами типу «Бандероль».
3: Українська спецслужба атакувала інфраструктуру одного з найбільших російських нафтопереробних заводів «Лукойл Пермнафтооргсинтез» у Пермському краї, більш ніж за 1500 кілометрів від України. Підприємство переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти щороку та забезпечує пальним цивільний сектор, велику промисловість, логістичні ланцюги і потреби російської армії. За офіційними даними, удар став частиною системної роботи зі скорочення ресурсів, які Росія використовує для постачання військ і продовження війни.
4: Уряд додатково спрямує 70 мільйонів гривень на антидроновий захист вулиць, доріг і ключових транспортних маршрутів у Сумах, де загроза атак залишається особливо високою. Роботи планують завершити максимально швидко. Паралельно місто отримає мобільні укриття в найбільш потрібних місцях щоденного масового перебування людей для захисту мешканців, медиків, водіїв і рятувальників.
3: Українські дипломати рекомендували хасидам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош Гашана через воєнні ризики, нестачу укриттів, медиків і перевантажене сполучення. А після розмови з Еммануелем Макроном Зеленський запропонував направити українських фахівців до Франції, де триває боротьба з масштабними лісовими пожежами та евакуація людей. Україна готова підтримати партнерів у складний момент.
4: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Пройшла реклама і знову шлягером.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

ефірі прогноз погоди на вечір середи 29 липня та четвер 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 29 липня, та четвер, 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва знову приносить у чарт зорю, яка світить не пафосно, а по-родинному близько.
2: Там, де мама поруч, навіть танець стає обережнішим.
1: Бо всі рідні дивляться, а потім ще й аналізують.
2: 9-та позиція. Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.
1: А ми робимо трохи голосніше. Бо спів за кермом ніхто

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування.

Перший семестр безкоштовний! 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Збройних силах розпочали перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу між підрозділами по всій структурі війська. Оцінять реальну укомплектованість бригад, полків і корпусів, навантаження на людей та відповідність кадрових рішень потребам різних ділянок фронту. Після перевірки мають запропонувати зміни, які вирівнюють кадровий баланс, посилять боєздатність і зроблять систему розподілу зрозумілішою та справедливішою для самих військових.
0: У польському Любліні запланована зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Дональдом Туском після візиту президента до Сполучених Штатів. Сторони мають обговорити результати переговорів із Дональдом Трампом, безпеку, європейську інтеграцію, оборонну взаємодію та подальшу двосторонню співпрацю. Це перша зустріч такого рівня після періоду напруження між Києвом і Варшавою, тому важливими будуть не лише домовленості, а й тон політичної розмови та готовність сторін рухатися далі без нових взаємних претензій.
1: Новий звіт про внутрішнє переміщення показує, в Україні далеко від дому залишаються приблизно 3,9 мільйона людей. 87% опитаних повідомляють про фінансові труднощі, а майже 7 із 10 живуть у статусі переселенців понад 2 роки поспіль. Частка переміщених людей кілька років залишається майже незмінною, але їхнє становище стає складнішим через виснаження заощаджень, нестабільну роботу, високу вартість оренди та постійний пошук доступного житла для всієї родини.
0: Україна оскаржила у спортивному арбітражному суді рішення про тимчасове поновлення прав Російського олімпійського комітету. Українська сторона вважає, що воно суперечить принципам територіальної юрисдикції, не враховує діяльність російських спортивних структур на окупованих територіях і має бути скасоване судом у Лозанні після повного розгляду аргументів.
1: Ще одна показова історія. В українському полоні вже перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися силам оборони. Після повернення до Росії їх знову відправили на передову. Однак вони знали про належні умови утримання в Україні та свідомо обрали повторну здачу, поповнивши обмінний фонд для повернення українських захисників додому.
0: І на завершення – сильний спортивний камбек українських шаблісток на чемпіонаті світу. Перед останньою дуеллю команда поступалася росіянкам 7 уколами, однак Аліна Комащук виграла вирішальний міні-поєдинок 12-4 та принесла загальну перемогу 45-44. У чвертьфіналі українки мінімально поступилися суперницям, завершили турнір шостими, але їхня холоднокровність, командна підтримка і здатність боротися до останнього уколу вже стали окремою перемогою для всієї збірної.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 29 липня та четвер 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями. Вдень плюс 26. Уночі плюс 17. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Пройшла реклама, і знову шляє рок.
3: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
0: Реклама.
3: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 29 липня та четвер 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з під зоряним дахом, стільки зим, стільки весен і літ. В дикій темряві зірка горіла, і вивчав я в пустелі ночей білу магію вашого тіла чорного.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будивно щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band знову третій, але дівчинка танцює так, ніби бронювала сцену особисто на все літо.
2: Їй не потрібен дозвіл.
1: Непотрібні підказки.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Російський безпілотник ударив по господарській будівлі на території приватного домоволодіння в одному із селищ Лозівського району Харківщини. Гострої реакції на стрес зазнали хлопчики 3 і 12 років, 18-річна дівчина та 61-річна жінка. На місці працювали екстрені служби. Інформації про тяжкі фізичні поранення дітей або дорослих наразі немає.
1: На Херсонщині російські війська протягом середи застосовували авіацію, ствольну артилерію та дрони різних типів проти цивільних населених пунктів області. Станом на половину шостої вечора загинули двоє людей, ще десятеро отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок атак. На Харківщині інший обстріл зруйнував виробничий цех молокозаводу та суттєво пошкодив обладнання, однак працівники підприємства під час удару не постраждали.
2: У польському Любліні розпочалися переговори Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дональда Туска, присвячені безпеці й подальшій координації міжнародної підтримки України. Окремою темою стали підсумки зустрічі з Дональдом Трампом, відносини з яким Зеленський назвав кращими, конструктивнішими і помітно менш емоційними. Київ також очікує можливого приїзду Стіва Віткофа і Джареда Кушнера протягом найближчих 2 тижнів для докладної розмови про відновлення мирних переговорів.
1: На Близькому Сході після кількох відносно спокійних днів знову посилюється напруження через нічну ракетну атаку Ірану на американські сили в регіоні. Дональд Трамп пообіцяв Тегерану жорстку відповідь, а його різка риторика посилила побоювання щодо нового масштабного витка бойових дій.
2: На південному заході Японії зафіксували землетрус магнітудою 5,8 у районі великого острова Кюсю. Епіцентр розташовувався в префектурі Кумамото, а місцева влада перевіряє транспортну і комунальну інфраструктуру та закликає мешканців уважно стежити за офіційними повідомленнями.
1: Біля Одеси фахівці за супутниковими матеріалами визначили місце затонулого після російської атаки судна «Голден Лео» та продовжують спостереження за морською акваторією. Ознак забруднення нафтопродуктами станом на сьогодні не виявлено, хоча постійний моніторинг району затоплення судна триватиме й надалі. Водночас через критичне маловоддя Дністра та рекордно низькі рівні жителів Півдня просять ощадливо користуватися питною водою. Відповідальність кожного зараз справді важлива.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 29 липня, та четвер, 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір середи 29 липня та четвер 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Макса Барських кольє вже не новачок. Воно блищить у чарті, ніби знає власну ціну.
2: Пісня про лох, велика сцена, Бадоєв, танго.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила лелеки цього тижня шості, але відчуття польоту нікуди не поділося після гучного старту.
2: Пісня вже має історію, суперечки і голос Нікіти, який тримає її високо попри вітер, коментарі та власну тишу серця.
1: Шоста позиція – Нікіта Кісельов.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Російський безпілотник ударив по господарській будівлі на території приватного домоволодіння в одному із селищ Лозівського району Харківщини. Гострої реакції на стрес зазнали хлопчики 3 і 12 років, 18-річна дівчина та 61-річна жінка. На місці працювали екстрені служби. Інформації про тяжкі фізичні поранення дітей або дорослих наразі немає.
1: На Херсонщині російські війська протягом середи застосовували авіацію, ствольну артилерію та дрони різних типів проти цивільних населених пунктів області. Станом на половину шостої вечора загинули двоє людей. Ще десятеро отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок атак. На Харківщині інший обстріл зруйнував виробничий цех молокозаводу та суттєво пошкодив обладнання. Однак працівники підприємства під час удару не постраждали.
2: У польському Любліні розпочалися переговори Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дональда Туска, присвячені безпеці і подальшій координації міжнародної підтримки України. Окремою темою стали підсумки зустрічі з Дональдом Трампом, відносини з яким Зеленський назвав кращими, конструктивнішими і помітно менш емоційними. Київ також очікує можливого приїзду Стіва Віткофа і Джареда Кушнера протягом найближчих двох тижнів для докладної розмови про відновлення мирних переговорів.
1: На Близькому Сході після кількох відносно спокійних днів знову посилюється напруження через нічну ракетну атаку Ірану на американські сили в регіоні. Дональд Трамп пообіцяв Тегерану жорстку відповідь, а його різка риторика посилила побоювання щодо нового масштабного витка бойових дій.
2: На південному заході Японії зафіксували землетрус магнітудою 5,8 у районі великого острова Кюсю. Епіцентр розташовувався в префектурі Кумамото, а місцева влада перевіряє транспортну і комунальну інфраструктуру та закликає мешканців уважно стежити за офіційними повідомленнями.
1: Біля Одеси фахівці за супутниковими матеріалами визначили місце затонулого після російської атаки судна «Голден Лео» та продовжують спостереження за морською акваторією. Ознак забруднення нафтопродуктами станом на сьогодні не виявлено, хоча постійний моніторинг району затоплення судна триватиме й надалі. Водночас через критичне маловоддя Дністра та рекордно низькі рівні жителів Півдня просять ощадливо користуватися питною водою. Відповідальність кожного зараз справді важлива.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про нашу землячку з Голлівуду. Отже, це Міла Куніс. Мілена Марківна Куніс народилася 14 серпня 1983 року в місті Чернівці. А далі дійсно цікаві факти про цю персону. Так от, як і у більшості актрис, її кар'єра почалася саме з участі у рекламі. Але на відміну від інших, вона дебютувала у рекламному ролику «Ляльок Барбі». А коли актриса брала участь у зйомках серіалу «Уокер, Техаський рейнджер», то сам Чак Норріс давав уроки бойового мистецтва 14-річній Мілі Куніс. Тепер актриса жартівливо попереджає всіх про свої серйозні навички. А як вам такий факт? Міла постійно тримає себе у формі і збалансовано харчується. Але вона має свої слабкості – це морозиво і шоколад. Акторка каже, що без цих солодощів їй буде важко прожити. А ще Міла – велика шанувальниця Warcraft. Вона неодноразово говорила в інтерв'ю про свою любов до цієї гри і навіть зізнавалася, що відривається від справ, щоб пограти в неї. Міла одружена з актором Ештоном Катчером, з яким вона познайомилася під час роботи над шоу 70-х. Пара одружилася у 2015-му та має двох дітей. І на сам кінець додам, Міла Куніс відома своїми сміливими та зухвалими ролями. Але є роль, від якої вона відмовилася. Це Анастейша Стіл у фільмі «50 відтінків сірого». Куніс запропонували головну роль в еротичному фільмі, але вона відхилила пропозицію, тому що їй був, скажімо так, неприємний відвертий зміст картини. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «С». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Subaru».
1: Історична довідка.
0: Офіційно «Subaru» почала працювати у 1953 році, спочатку під назвою «Fuji Heavy Industries». У 54-му був представлений прототип легкового автомобіля, який отримав назву «P1». Через рік з'явилася «Subaru 1500». Хоча вона була популярна в Японії, виникли проблеми з виробництвом, і машина зникла з заводів. Ще один автомобіль «Subaru» був представлений у 58-му. Це була модель 360, відома своїми компактними розмірами. Відтоді Японія стала повністю моторизованою країною. У наступні роки з'явилися нові автомобілі «Subaru», які постійно вдосконалювалися і мали все кращі і кращі технічні параметри. До речі, компанія «Subaru» перша почала випускати повнопривідні легкові автомобілі, які швидко оцінили аматори активного відпочинку, мисливці і рибалки. Взагалі, лише декілька брендів можуть похвалитися надзвичайно надійними автомобілями. Серед них і «Subaru». З усіх автомобілів «Subaru», виготовлених за останні 16 років, 96% все ще експлуатуються. Так, це не дуже багато, але з даним параметром «Subaru» випереджає всіх своїх конкурентів. Ну, якщо не брати до уваги таких виробників, як «Bugatti» або «Rolls-Royce».
1: Автопортрет.
0: І за традицією, цікаві факти про автомобілі компанії «Subaru». Щодо назви та лого компанії. Отже, слово «Subaru» – це японська назва зоряного скупчення плеяд у сузір'ї Тельця. Таке скупчення зірок у різних місцях називають по-різному. Наприклад, в Європі – це плеяди. У Китаї – Мао, а в Японії – Subaru. Що в перекладі означає «ті, що збираються разом» або «ті, що вказують шлях». Крім того, в Японії назва «Subaru» співзвучна назві «Міцурабоші» або «Шість зірок». Наостанок зазначу, сама назва «Subaru» була придумана президентом Fuji Heavy Industries Кенджі Кіта і означає саме «об'єднувати». Після заснування «Subaru» логотип змінювався 6 разів, але його суть завжди залишалася незмінною. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російський безпілотник ударив по господарській будівлі на території приватного домоволодіння в одному із селищ Лозівського району Харківщини. Гострої реакції на стрес зазнали хлопчики 3 і 12 років, 18-річна дівчина та 61-річна жінка. На місці працювали екстрені служби. Інформації про тяжкі фізичні поранення дітей або дорослих наразі немає.
0: На Херсонщині російські війська протягом середи застосовували авіацію, ствольну артилерію та дрони різних типів проти цивільних населених пунктів області. Станом на половину 6-ї вечора загинули 2 людей. Ще 10-ро отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок атак. На Харківщині інший обстріл зруйнував виробничий цех молокозаводу та суттєво пошкодив обладнання. Однак працівники підприємства під час удару не постраждали.
1: У польському Любліні розпочалися переговори Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дональда Туска, присвячені безпеці і подальшій координації міжнародної підтримки України. Окремою темою стали підсумки зустрічі з Дональдом Трампом, відносини з яким Зеленський назвав кращими, конструктивнішими і помітно менш емоційними. Київ також очікує можливого приїзду Стіва Віткофа і Джареда Кушнера протягом найближчих 2 тижнів для докладної розмови про відновлення мирних переговорів.
0: На Близькому Сході після кількох відносно спокійних днів знову посилюється напруження через нічну ракетну атаку Ірану на американські сили в регіоні. Дональд Трамп пообіцяв Тегерану жорстку відповідь, а його різка риторика посилила побоювання щодо нового масштабного витка бойових дій.
1: На південному заході Японії зафіксували землетрус магнітудою 5,8 у районі великого острова Кюсю. Епіцентр розташовувався в префектурі Кумамото, а місцева влада перевіряє транспортну і комунальну інфраструктуру та закликає мешканців уважно стежити за офіційними повідомленнями.
0: Біля Одеси фахівці за супутниковими матеріалами визначили місце затонулого після російської атаки судна «Голден Лео» та продовжують спостереження за морською акваторією. Ознак забруднення нафтопродуктами станом на сьогодні не виявлено, хоча постійний моніторинг району затоплення судна триватиме й надалі. Водночас через критичне маловоддя Дністра та рекордно низькі рівні жителів Півдня просять ощадливо користуватися питною водою. Відповідальність кожного зараз справді важлива.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про м'язи.
2: Факт перший.
1: У тілі людини налічується більш ніж 640 м'язів. І лише при ходьбі задіяно більш ніж 200 з них.
2: Факт другий.
1: Людина не контролює всі м'язи в своєму тілі. Саме тому несвідомі рухи здатні мимоволі видавати приховані думки або бажання.
2: Факт третій.
1: Вчені вважають, що м'язи згодом поступово спалюються. Починається цей процес приблизно у віці 40-45 років. Щорічно люди втрачають від 3 до 4 відсотків м'язової тканини.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

піжони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Долі залишають чарти. Але не ту думку, що життя іноді пише маршрути без нашого дозволу.
2: Ірина Федишин співала про хвилі, дороги і моменти, коли серце приймає неминуче.
1: Залишає чарт, але не наші серця. Ірина Федишин – «Долі».
2: Дякуємо!

вбивають скло. Сумні чомусь складаються вірші. Так хочеться зануритись в тепло твоєї

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Louis Vuitton народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Louis Vuitton був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Louis Vuittona, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер «L» та «V». Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди пропонуйте користувачам більше, ніж від вас очікують. Ларрі Пейдж, співзасновник Google.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про винахідника психоаналізу Зігмунда Фрейда. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, його повне ім'я – Зігмунд Шломо Фрейд. Батьки Фрейда познайомилися в Одесі. Майбутня мати Зігмунда Амалія Натансон була з Одеси і прожила в ній свої перші 16 років. Зігмунд Фрейд не хотів йти в медицину. Насправді, він з дитинства мріяв стати генералом або міністром. Але в ті далекі часи для євреїв було лише дві професії – медицина і юриспруденція. У підсумку він вступив до Віденського університету. В якості пацієнтів на прийомах у Зігмунда Фрейда свого часу побувало багато відомих людей. До їх числа можна віднести поетесу Хільду Дулітл, законодавицю моди Коко Шанель. Але найтитулованішою була принцеса грецька і данська Марія Бонапарт. Цікаво додати, що Фрейд ненавидів музику. Доходило до того, що він навіть не відвідував ресторани, в яких грав оркестр. А ще Зігмунд Фрейд все життя боявся поєднання чисел 6 і 2. Після своєї смерті Зігмунд Шломо Фрейд залишив 6 дітей, 17 онуків, 40 фундаментальних праць і 4 тисячі листів. За його заповітом, частину цих листів повинно опублікувати тільки у 2102 році. Всі вони зберігаються під грифом «Цілком таємно» у бібліотеці Конгресу США. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.